o montsanyana mmala kwa rena gore leng ka re ga ona ke mmala o mo botsi kurukuru ge le re ka nete se se bona dilo tse dintsonyana bela ka dilo tse di botsetse ba gore ka nete o kholanyana le go ba mo Afrika dilo tsa Afrika tse di botsana ke tse dintsonyana mmala bo tsonyana bo tsofile ga bana irekele some ke nako ya gore re go phuti re go kwa ditaba tsa iriye

are ke le ferritsona la rama tsole ka re ke sireletsa ka loka monyako e bile ke sireletsa le ka tsari ya ngwana ke re ke nna le tlala la matengulu ke se kereng ka o kera bona.